Oh.

Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
6: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

слухаємо українське на New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Окупанти вночі атакували Сумщину та Дніпро. Ворог також атакував Одесу. БПЛА є пошкодження. Сили оборони відмінусували ще 920 російських окупантів. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рокутський. Вночі проти 20 травня війська РФ атакували реактивними безпілотниками місто Конотоп на Сумщині та Дніпро. Про це повідомили місцеві адміністрації. У Конотопі унаслідок атак зруйнована п'ятиповерхівка. Під її завалами перебувають люди. Нині триває пошуково-рятувальна операція. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін розповів про безліч вибитих вікон і дверей в домівках та адміністративних будівлях, зокрема у центральній районній лікарні. Також за його словами, був зруйнований місцевий музей. Семеніхін повідомив, що внаслідок атаки є постраждалі. Інформація щодо загиблих уточнюється. У Дніпрі станом на ранок відомо вже про 2 загиблих та 6 постраждалих. 5 людей шпиталізовані, чоловік та жінка перебувають у важкому стані. За даними обласної адміністрації, через атаку росіян на Дніпро понівечені були склади з продуктами харчування. Російські війська атакували безпілотниками Одесу. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Цієї ночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Постраждали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, написав він у Телеграм. За словами Кіпера, в Одесі безпілотник влучив в одноповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Також пошкоджено склад з посудом та недобудована багатоповерхівка. Зафіксовано падіння уламків на території парку. Пожежа ліквідована. Інформація про постраждалих не надходила. На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань. Сили оборони України за минулу добу зменшили чисельність російської окупаційної армії на 920 загарбників. Загальні бойові втрати Росії в живій силі становлять 1 352 070 осіб. Ліквідовано також сотні одиниць ворожої техніки та озброєнь. Оновлені дані щодо втрат РФ оприлюднили у Генеральному штабі Збройних сил України. У ранковому зведенні від 20 травня в Генштабі розповіли, що напередодні українські воїни ліквідували 3 танки, 2 бойові броньовані машини, 60 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 1873 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 6 наземних робототехнічних комплексів. Також знищено 268 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4 одиниці спецтехніки. Загалом за добу Росія втратила 2221 одиницю озброєні техніки, враховуючи дрони. На цьому у мене поки що вся інформація. Наступний випуск рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Добрий раночок усім. Ви слухаєте New Day FM. Мене звати Маруся. Зараз поговоримо про погоду. Що ж, друзі, дощитиме включно аж до п'ятниці. А вже з суботи на нас з вами очікує по-справжньому, навіть не весняна, а вже більш схожа на літню погоду. Сонячно буде і бездощові дні нам обіцяють. Але ближче до сьогоднішнього дня. Наразі плюс 16 маємо у Житомирі, плюс 15 у Бердичеві, у Звягелі плюс 16, у Малині плюс 15 і у Коростені наразі найтепліше плюс 17. В день повітря прогріється до плюс 20, плюс 22 градусів. Ну і в день на нас з вами на території усієї Житомирщини очікує дощ приблизно із 15-ї години і продовжиться він до самого вечора.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусід, ви де?
3: Татуся, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція старшого квітня до 31 травня. Цінки всі мотарки вашого.
8: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
9: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
10: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
11: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Даруємо гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Доброго раночку, любі наші. Доброго раночку усім, хто слухає New Day FM, хто не загубився в днях, в часі, в хвилях і точно знайшов нашу. Так, друзі, все вірно. Мене звати Маруся, і наше ранкове шоу традиційне на New Day FM розпочинається. Попереду у нас цілих 2,5 годинки нашого ранкового спілкування трішечки. Згодом до нас під'єднає спілкування трішечки. Згодом до нас

А можливо, ви якраз зайняті ранковою зарядкою. Вам фізкульт привіт, як то кажуть. Сподіваюсь, що ранок у вас позитивний, що ранок у вас бадьорий. А як ще має бути, коли середина, екватор робочого тижня? Друзі, маємо працювати, маємо вирішувати якісь свої справи, підтягувати свої дедлайни, щоб до п'ятниці спокійно все завершити і вирушити на вихідні. Тим більше, що синоптики стверджують, що ось ці дощі, вони будуть тільки до п'ятниці включно, а вже в суботу, в неділю буде сонячно, буде прекрасно, можна планувати щось собі таке, знаєте, вже вайбове, майже літнє. Можливо, вже купальничок треба витягнути, одягнути його і кудись вирушити на природу, потішити себе гарною компанією, потішити себе чимось смачненьким і зарядитися на наступний ранковий тиждень. Робочий тиждень. Щось я дуже так, знаєте, далекоглядно взяла, далекоглядні в мене плани. Сьогодні в нас середа, друзі, тож вирушаємо з вами у це ранкове плавання. Більш детально розповім вам трішечки згодом про сьогоднішній день, про сьогоднішні свята, іменинників. Поки що нагадую наш номер телефону 067-107-106. Телефонуйте нам, пишіть нам, бо за цим же номером зареєстровані всі студійні месенджери. Тож, якщо у вас є якісь там привітаннячка, якісь привітики, щось ви хочете сказати, обов'язково цим поділіться. Ну, а ми з вами ділимось гарним настроєм і слухаємо класну музику.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Любі мої, поїхали розбиратися із цим днем більш детально, які свята, які події, що відзначається, які іменинники, що нам не варто пропустити. Ну що ж, сьогодні Всесвітній день бджіл маємо. Щорічно, саме 20 травня, відзначаємо Всесвітній день бджіл, і свято це започаткувала Організація Об'єднаних Націй ще у 2017 році. Так що, хто займається цією справою, хто дотичний до цієї справи, вас вітаємо. Всесвітній день товару ще маємо. Мета, значить, цього заходу – поділитися з простими споживачами особливостями виробничого процесу різних товарів. Всесвітній день травматолога сьогодні відзначаємо. Друзі, вітаємо усіх травматологів. Нещодавно була там, не раджу нікому, звісно, але коли стається щось таке з вами, ми з вашим життям, звісно, куди ми біжимо? До травматологів. Бережіть себе, будьте акуратні з частинами свого тіла і взагалі зі своїм здоров'ям і самопочуттям. І як то кажуть, шановні травматологи, краще ви до нас, ніж ми до вас. Всесвітній день метролога сьогодні. Всесвітній день HR-фахівців і Міжнародний день червоних кросівок. Ось так, друзі. Але виявляється, що він має під собою глибокий сенс цей день. Це відзначається зростаючий рух, присвячений порятунку життів людей із харчовою алергією. А ще день перекладача жестової мови, день банківських працівників в Україні і Європі. Європейський день моря. Ох, море, море. Хочеться тебе побачити цього літа. Будемо сподіватися, що так і відбудеться.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарифів вашого оператора.
5: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
6: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
8: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
9: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Що ж, друзі, крокуємо далі. Ранок 20 травня продовжується. І ще 10 днів, друзі, ви тільки уявіть. Ну і, по-перше, закінчується навчальний рік, що не може не тішити, можливо, не стільки навіть дітей, скільки їхніх батьків. Так, будемо відвертими. Ну і починається літо. Літочко для багатьох улюблена пора. Але сьогодні говоримо все-таки про цей день, про 20 травня. І хочеться поговорити, зокрема, про іменинників цього дня. І не можу я не відзначити цю супер-іменинницю, супер-жінку, бо інакше, ну, ніяк не скажеш. Шер сьогодні святкує свій день народження, і не просто день народження, а поважний ювілей. Красуні сьогодні 80. Ох, друзі, неймовірна, справжня легендарна співачка, культова особистість в історії світової музики. Чимало подій трапилось в її житті, про декілька цікавих фактів зараз поговоримо. Так, з чого почати? Ну, справді, вона є іконою в історії музики. Про це свідчить, бодай, той факт, що з 60-х років минулого століття пісні Шер кожного десятиліття потрапляли в таку гарячу сотню, скажімо так. Останньою була пісня з альбому «Крісмас» у 23-му році, котра дебютувала на 94-му місці. Феномен Шер критики музичні пояснюють тим, що вона гнучка до змін. Змінює образи, стиль, чим постійно залучає молодшу аудиторію і втримує своїх відданих фанатів. У 2018 році Шер зізналася, що у неї був роман з актором Томом Крузом. Це було ще 85-го року, проте їхній роман тривав недовго. Пара познайомилася на весіллі Мадонни та Шона Пена. За словами Шер, вони залишилися друзями із Крузом, але вона вважає його одним з найкращих своїх коханців. Новий коханець значно молодший. Зараз Шер перебуває у стосунках з Олександром Едвардсом, якому 40 років. Друзі, тобто різниця у віці пари становить всього-навсього 40 років. Рівно навпіл, як то кажуть. Пара познайомилася у 22-му, у 23-му вони розійшлися, проте потім відновили свої стосунки. Попри критику через різницю у віці, Шер каже, що її це абсолютно не турбує. Ну і про, можливо, найголовніше, з першого дня повномасштабного вторгнення Шер активно підтримує Україну, оголошувала про готовність приймати українських біженців, критикувала американський уряд за недостатню допомогу Україні та не стримувала слів, що до кремлівського диктатора. Вітаємо, Шер, ну і що хочеться сказати? Так тримати і заряджайте і нас своїм прикладом.

Даруємо гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: новини на радіо New Day FM.
1: СБУ та Офіс Генпрокурора проводять обшуки в Нацполіції Житомирщини. Затримано заступника начальника. У Росії горить НПЗ. Під атакою був хімкомбінат. І у Росії до 12 років колонії засудили українку в справі про фінансування Збройних сил України. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогульський. Зараз тривають безпрецедентні обшуки в головному управлінні Національної поліції Житомирської області. Слідчі дії проводяться в рамках масштабної спецоперації із викриття хабарництва на найвищому керівному рівні. Перші повідомлення про слідчі дії почали надходити від джерел та громадських діячів. Зокрема, інформацію про обшуки на Житомирщині підтвердив радник міністра оборони Сергій Стерненко. Окрім Житомира, аналогічні заходи просто зараз проходять в управліннях Національної поліції на Прикарпатті, Івано-Франківська область та на Тернопільщині. Трохи згодом народний депутат Олексій Гончаренко розкрив резонансні деталі спецоперації. За його даними, Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України затримали кількох високопосадовців безпосередньо під час отримання хабаря. Усім затриманим керівникам вже офіційно оголошено про підозру за статтею «Одержання неправомірної вигоди службової особи в особливо великому розмірі». Ця стаття передбачає суворе покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін із конфіскацією майна. Серед фігурантів справи опинився і заступник начальника поліції Житомирської області Гулюватий. До операції також залучені співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Наразі слідчі дії у робочих кабінетах та за місцем проживання фігурантів тривають. Влучаються документи, електронні носії інформації та, ймовірно, готівкові кошти. Чекаємо на офіційні прес-релізи від відомств із фото та відеодоказами. Уночі проти 20 травня безпілотники атакували хімкомбінат «Азот», що у Ставропольському краю РФ, та нафтопереробний завод «Лукойл» «Нижегород-Нефть». «Оргсінтез» у Нижегородській області. Про це пише телеграм-канал «Астра» із посиланням на повідомлення місцевих жителів. Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров підтвердив атаку безпілотників у районі міста Невинноминськ. Як стверджується, ціллю була промзона міста. Однак Володимиров оголосив, що протиповітряна оборона відбила атаку, постраждалих та руйнувань немає. «Астра» із посиланням на кадри, опубліковані місцевими жителями, зазначає про пожежу, ймовірно, на території хімкомбінату «Азот». Це щонайменше сьома атака на це підприємство під час Великої війни. Генштаб Збройних сил називав цей хімкомбінат критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога з потужністю виробництва понад 1 мільйон тонн аміаку та майже 1,5 мільйона тонн аміачної селітри на рік. Це робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів. Окрім того, повідомлялося про атаку та займання на НПЗ «Лукойл», що у Кстово Нижегородської області. РФ. Місцева влада повідомила, що школярів Кстовського району перевели на дистанційне навчання у зв'язку з атакою. Втім, регіональна влада не повідомляла про наслідки атаки. І Мурманський обласний суд ухвалив вирок жителеві Сєвєроморська Володимиру Грабовецькому і його спільниці, громадянці України Поліні Кузьміній, за підозрою у фінансуванні української армії. Про це пише «Настояще время». Грабовецького визнали винним у державній зраді, а Кузьміну – у пособництві в держзраді. Жінці призначили 12 років колонії і штраф розміром 400 тисяч рублів. За даними сторони звинувачення, Грабовський був проти повномасштабної війни проти України і розробив план, як допомогти українській армії та СБУ. Для здійснення схеми він залучив Кузьміну, яка могла передавати гроші через родичів в Україні. У Росії кажуть, що з грудня 2022 року до травня 2024 року Грабовський і Кузьміна здійснили 78 переказів, і ці гроші використовувалися для купівлі техніки, спеціального обладнання та озброєння, зокрема безпілотників і транспорту. На цьому у мене поки що вся інформація. Почуємося з вами рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. По Погода на радіо New Day FM.
2: Нічний дощ у Коростені закінчився ще до ранку, проте у день та ввечері він очікується знову. Наразі плюс 18, в день очікується плюс 20. У Малині плюс 17, в день очікується плюс 21. Дрібний дощ, який розпочався вранці у другій половині дня, може посилитись, а ближче до вечора очікується сильний дощ із грозою. У Звягелі плюс 18, в день очікується плюс 21 у другій половині дня. Ітиме дощ до самого вечора. У Бердичеві плюс 17, в день плюс 23. Дуже сильний дощ із грозою, який в день прийде на зміну дрібному дощику, продовжиться до пізнього вечора. У Житомирі плюс 17, в день очікується плюс 20. Нічний дощ до ранку закінчився, у другій половині дня він відновиться і йтиме до пізнього вечора.

0: прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».
1: І ще раз усім добрий раночок. Це New Day FM, Маруся. І я вже не одна в студії. Сергій Шатилюк приєднався до нас. Сергійчику, привіт, добрий раночок.
2: Привіт, доброго раночку всім, друзі. Ну що там, як ваша середа, друзі? Як прокинулося? Бачимо, Маруся вже заряджена. Вона прямо з 8 години.
1: Робить? А що робить?
2: А що робить?
1: 20 травня, немає куди тягнути. Вже літо на носі.
2: 10 днів і літо, клас.
1: А його треба прожити. Я от кожну ранку відкриваю балкон, знаєш, бачу це зелене дерево у мене біля балкона, таке
2: одне,
1: красиве,
2: там просто перекоти поле і дерево стоїть.
1: Ні, воно просто так листячком аж мені до балкону. І я думаю, як це от, знаєш, як це таким словом нормальним сказати, щоб можна
2: як
1: було
2: його зрізати?
1: В ефірі сказати. Ні. Я маю на увазі, як не прогавити, нажитися, надихатися цією зеленню, встигнути, щоб, бо воно так швидко минає, і зараз це літо теж пролетить, і потім все.
2: Ти виходиш просто з дому і обіймаєш дерево.
1: Майже так. Так, друзі, про дерево поговорили, про весну, про літо. Але, власне, зараз хочу поговорити трішечки про мистецтво, тому що театр Франка національний знову ж таки приголомшливо дивує прем'єрою нової, яка готується. Тож, розповідаю, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка та перший корпус Азов розпочинають спільну роботу над виставою «Одіссея Меотида». Постановкою, яка вперше в українському театрі зводить на одній сцені класичний європейський міф і живий воєнний досвід. За це візьметься знаний режисер, дуже популярний зараз Іван Уривський, роботи якого стали одним із найрезонантніших подій українського театру за останні роки. І перше він звертається до твору сучасного військового драматурга в форматі великої сцени. Для Азову це спроба говорити про війну іншою мовою, через мистецькі образи, а не через документацію. В основі «Одіссея» Гомера прочитана як історія повернення. Не буду, звісно, розкривати всіх, так би мовити, спойлерів не буде, але їх і театр ще не робить цих спойлерів.
2: А ти бачила взагалі, може трошки підглядала?
1: Ні, це тільки-тільки розпочалося. Цій новині один день, вчора вона вийшла, вони тільки розпочали. Назва «Меотида» – це давньогрецька назва Азовського моря. У виставі воно стає не географією, а втіленням довгого шляху додому, як до мрії. Склад зірковий, народні артисти, заслужені артисти, популярні актори. Коротше кажучи, будемо споглядати це все. Я думаю, що це вже в новому театральному сезоні, а можливо на завершення цього, але тим не менше, щось грандіозне.
2: А дати ще немає, так розумію?
1: Дати ще немає, принаймні вона не опублікована, але я хочу всім сказати, що зараз театр Франка, він дуже популярний, але й робить це мистецтво ближчим до нас. Тобто в Київ потрапити до театру дуже складно взяти квиток, але вони активно гастролюють по Україні, приїжджають в різні міста, тому є можливість побачити, доторкнутися.
2: Ну, круто. Слухайте, друзі, якщо ви там не знали, куди сходити, на що сходити, або що запланувати, то Маруся вам прямо розповіла. Що...
1: Буду тримати в курсі, друзі, нас, коли там що, по датам, обов'язково все буду розповідати.
2: Друзі, а поки це все так, можна сказати, потайки, рівно так само, як і у Джамали.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: ранки. Тут ми качаємо твій настрій, розігріваємо мізки, тіло й твою посмішку заради бадьорого дня. Радіо Розминка. Твій ранковий старт.
1: Ну що, друзі, як ви і зрозуміли, зараз будемо штурмувати, так би мовити, будемо розганяти свій мозок зраночку. Ну, в частності, його буде розганяти Маруся, тому що я для неї тут підготував дещо. Ну і взагалі знаєте, що от навколишній світ, він же ж такий, який він сповнений...
2: Несправедливий.
1: Несправедливий.
2: Навколишній світ несправедливий.
1: Сповнений дивовижних речей він. І, знаєш, і деякі речі мають свої такі дивні назви.
2: Угу.
1: От. Але ми ними користуємося... кожен день і навіть не знаємо, як вони називаються.
2: Серйозно?
1: Так, ми
2: прям
1: там,
2: кожен день, але не знаємо, як називаються.
1: Так, ми кажемо, оця штучка, оця дрючка, штучка.
2: Заінтригував.
1: От. Я тобі буду казати слова, а ти будеш казати, ну, що це таке? Тому що там, ну, є очевидні, а є прямо, ну, я б ніколи би навіть не здогадався, що це таке.
2: Ну, я вже переживаю.
1: Ну, не переживай. Переживеш. Так, поїхали. Що таке піпідастер?
2: Піпідастер. Це, по-моєму, така мічолочка.
1: Да, оце ти махаєш рукою, це правильно.
2: Витирати пилючку, така красивенька.
1: Пухнастий, яскравий пензлик, все правильно.
2: Я молодець. Піпідастер.
1: Мюзле.
2: Мюзле. Це або щось з музикою пов'язано, або з їстівне щось, якесь мюзле.
1: Ну, ні. Ну, дивися, ну ти це не так часто використовуєш, але коли використовуєш, після того тобі так класно, так весело.
2: Мюзле. Я не знаю.
1: Ну, не знаєш. Дивись, це пов'язано з шампанським.
2: З шампанським пов'язано?
1: Саме з пляшкою. З пляшкою шампанського. От є пляшка, є корок, а ще є мюзле.
2: А що там є ще?
1: Ну, є пляшка, є корок.
2: Бульбашки?
1: Ні.
2: Бутилочка?
1: Ні.
2: А що ще там є?
1: Це отей дротик, який тримає корок. Це мюзле.
2: Мюзле.
1: Запам'ятай.
2: Це називається мюзле. Друзі.
1: Я якщо не помиляюся, то колись прям там були стандарти по ньому, і це мюзле мало бути довжиною 50 сантиметрів, якщо я не помиляюсь.
2: Ага.
1: Якщо його розмотати.
2: Якщо розкрутити.
1: Так, ну це моє дитинство, тому...
2: Я просто ніколи не розуміла, знаєш, оці знущання дивних людей, коли оці люди, оці мюзле виколочували з келишка оці бульбашки. Знаєш, поколотити так шампанське, щоб типу бульбашки повиход. От і я питаю, це навіщо ви переводите цей вишуканий продукт? Пийте без бульбашок
1: від
2: щось.
1: Від цих бульбашок же ж навпаки потім краще.
2: Звісно. Ну, так
1: швидше.
2: В цьому ж прикол.
1: Так, добре. Еглет.
2: Еглет. Що знайоме?
1: Подумай.
2: Еглет.
1: Пов'язано, давай так, пов'язано зі взуттям.
2: Ага.
1: Не допомогло.
2: Не допомогло зі взуттям.
1: Ідемо далі. Пов'язане з шнурками.
2: Еглет, ну ці, може, дірочки для шнурочки?
1: Ні, це оці не саме кінчики на шнурочках, оці пластикові. Це називається еглет.
2: Боже ж ти мій.
1: Бірдекель. Ну тут навіть така трохи назва.
2: Бірдикель. Це по дорозі на Бердичів. Або це те, що називають бардачком.
1: Дивись, це пов'язано з Бердичевим. От яка в тебе перша асоціація? Так, і що це може?
2: Бердикель.
1: Що це може бути?
2: Я не знаю.
1: Пов'язано з келихом пива.
2: З келихом пива. Ну ці бульбашки.
1: Знову бульбашки.
2: А, пінка.
1: Ні, це оця підставка, яка ставиться під келихи.
2: Як все? То що, як це? Ще раз, бірдекель.
1: Бірдекель.
2: Оце, друзі, бірдекель. Оце, що ви називаєте, оця штучка?
1: Приходиш до бару, дайте мені бірдекель.
2: Що ви мені без бірдекеля поставите?
1: Оце пінне. Так, що таке тренчик? Ну, це ти маєш знати.
2: Тренч – це...
1: Тренчик.
2: А, тренчик?
1: Тренчик.
2: Я думала, це плащик тренч.
1: Ні.
2: А тренчик – це маленьким.
1: Це тренчик. На маленьких.
2: Не знаю, підкажи.
1: Це пов'язано з одягом. Це пов'язано, давай так, щоб дуже близько було, з ременем.
2: Тренчик. Ну, то щось на ремені оця штучка, куди ми заправляємо.
1: Цей бігаючий елементик.
2: Так, я маю на увазі кінець ремінця, куди ми заправляємо.
1: Кінець, куди ми

0: заправляє. Ага. Тренчик.
1: Тренчик.
0: Так, слайдер.
1: Ой, Боже мій, слайдер. Це, можливо, щось для нарізання.
0: Ну, є така штука, да, для нарізання також називається слайдер, але це пов'язано з одягом.
1: Слайдер з одягом пов'язане?
0: Це, дивися, ти коли одягаєш, ну, не знаю, наприклад, що може бути, в цілому, елемент застібки, блискавки, який ми часто називаємо собачкою або бігунком.
1: Це слайдер.
0: Це слайдер.
1: Слайдер, друзі, називається. Неосвічені, неотесані ми.
0: Ну, і останнє, давай, пункт.
1: Пункт?
0: Пункт.
1: Пункт. Не колоти пункти.
0: Ну, дивись, колоти там теж може бути. І це знову то може бути пов'язано з твоїми бульбашками, які ти сьогодні вже неодноразово. І пов'язано з пляшкою. Що таке пункт?
1: Ну я не знаю.
0: Це є на пляшці.
1: На пляшці? Це етикетка?
0: Ні.
1: Це корок?
0: Ні.
1: Це кришечка?
0: Ні. От згадай, якщо тобі наливають з шампанське в ресторані, як вони тримають пляшку?
1: Це горлечко? Це пункт?
0: Ні. От вони,
1: це
0: вони,
1: дно?
0: Вони коли однією рукою наливають, то один пальчик, так би мовити, знизу тримають, то... там є виїмка.
1: А, то це пункт.
0: Це пункт.
1: Це виїмка знизу на пляшці, друзі. Нащо нам ці дивні слова? Як тепер жити далі? Життя тепер не буде таким самим, як до цього. Але я не гарантую, що я запам'ятаю ці слова.
0: Ну, ти як мінімум прийдеш до ресторану, скажеш, візьміть, будь ласка, мені пляшечку ігристого ручкою за пункт і...
1: Притримуйте і поставте мені келишок на
0: бірдель.
1: На бірдель.
0: І відкуркуйте еглет.
1: Еглет.
0: Еглет.
1: Що таке еглет, я вже забула.
0: Це оця металева, що тримає корок.
1: Все.
0: Все. Ти зламалась.
1: Все, друзі, я зламалась, і в мене все там зламалось. Я коротше кажучи, нічого не запам'ятала, крім того, що я знала, що таке піпідастер, я далі знатиму. Всі інші слова – ні.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
4: Деталі на сайті.
5: Розміщення реклами на New Day FM.
6: 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Марусь, знаєш, що зрозумів? Ну, ми з тобою такі розумні. Такі розумні.
2: Та
1: такі високоінтелектуальні.
2: Що це тобі така думка прийшла в голову?
1: Ну, просто я подивився нові дослідження вчених. Ну, мені завжди це прикольно, знаєш, почитати. Там вчені щось отаке подумали. А от там отаке подумали. Так ось, нове дослідження.
2: Вони не просто подумали, вони дослідження
1: проводили. Дослідження
2: проводили, що
1: музика підвищує інтелект. А такого висновку дійшли іспанські дослідники. Ну, і кажуть, що в експерименті там приймали 420 людей, і з'ясувалося, що меломани та музиканти дають кращу реакцію, вищу концентрацію та рідше страждають на неуважність. Я так подумав, ну ми ж працюємо, де на радіо працюємо, цілий день слухаємо музику, виходить, ми такі розумні з тобою.
2: Ти впевнений, що воно так працює?
1: Ну, можливо, хотілося б.
2: Я думаю, що, звісно, це правда, тому що музика, якщо ми візьмемо класичну музику, якщо займаємо матися музикою, грати на якомусь інструменті, це безумовно розвиває розумові здібності.
1: Ну,
2: перепрошую за тавтологію.
1: Пояснюється тим, що мозок під час прослуховування або виконання музики постійно перемикається між задачами. Прослуховування треків тренує увагу, вміння фільтрувати інформацію. Ну, а гра на інструментах там взагалі ця синхронізація рухів і тому подібне.
2: Тобто, я тільки хотіла сказати, і будь-яку музику можна слухати. Тут немає різниці. Так, от ми прослуховуємо
1: стрес. Ми прослуховуємо зараз стрес.
2: Ми прослуховуємо стрес постійно, п'ятий рік. Ні, ми прослуховуємо треки і паралельно там щось говоримо, займаємося якимись справами, зосереджуємось на чомусь іншому, і це отак от тренує.
1: Ну, так, щоб стресу не було.
2: Прекрасно, друзі. Тому у нас з тобою так розумова, насичена, інтелектуальна праця.
1: Ну, звісно, музика ж допомагає нам швидше розслабитися.
2: Але це є.
1: Знижувати рівень тривоги.
2: Для мене музика не допомагає розслабитися, але точно підвищує настрій. Якщо у мене гарний настрій, мені хочеться ще й музики.
1: Так.
2: Знаєш, і це так якось працює. І ще для мене музика – це натхнення. Тому що коли я слухаю класну музику, та що мені заходить, що мені подобається, в мене починають якісь вибудовуватися картинки, я щось собі починаю планувати, щось собі мріяти. Ну, коротше, мене це дуже надихає.
1: Мені є таке спостереження у мене, що навіть я коли їду в автомобілі і собі там під різний настрій, я бачу, що я вмикаю різну музику. Тобто, коли у мене класний якийсь такий бадьорий настрій, я собі там, не знаю, якогось рока можу там навалити, так би мовити, знаєш, якогось прикольного, такого колишнього, напевно, не сучасного.
2: А коли, бо ти людина вже доросла, давай будемо сивина он на скронях, знаєш.
1: Є таке. Так, тому, друзі, якщо вам хочеться більше бути інтелектуальними, слухайте більше радіо New Day FM.
2: Угу.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Погода на радіо New Day FM.
1: Що ж нам, друзі, з погодою, запитаєте ви? А я вам розповім, що в Житомирі області утримається хмарна з проясненнями погода, і на сьогодні буде максимум плюс 21 за Цельсієм. На даний момент маємо плюс 17, ну і десь так у другій половині дня очікуються короткочасні дощі. Грози вже не обіцяють, але ось на завтрашній день то від плюс 15 до плюс 23, і кажуть нам синоптики, що гроза розпочнеться прямо зранку, а взагалі буде ніч дощовитою, ну і весь день також йтиме дощ. Вітер буде невеликий, до 2 метрів на секунду. В п'ятницю також очікуємо на короткочасні дощі по області. А ось на вихідних хмарно з проясненнями, плюс 22 в суботу і плюс 23 очікуємо в неділю і хмарну погоду.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Доброго раночку, друзі! На календарі вже 20 травня, а це означає, що новий день, нові події, нові приводи усміхатися разом з New Day FM. Я ж, Сергій Шателюк, сьогодні буду дарувати вам класний настрій ще впродовж 2 годин. Ну і сьогодні дата, до речі, має таке кілька цікавих моментів в історії на календарі. Ну і саме сьогодні, 20 травня, відзначається Світовий день метрології. Ну, тобто, день людей, які завдяки яким кілограм – це кілограм, правильно? А метр – це не десь там приблизно, а це прям рівно метр. Ну і без них, напевно, був би якийсь такий хаос на планеті. Ну, а ще цікаво, що сьогодні Всесвітній день бджіл. День маленьких цих трудівниць, без яких у вас не було б що. Фруктів не було б, квітів не було б, меду того ж самого також не було б. Ну і ще цікавий факт, що 20 травня народився Оноре де Бальзак, один із найвідоміших французьких письменників. Ну і знаєте що, кажуть такі джерела мої особисто, він пив дуже велику кількість кави під час роботи. Тож усі сьогодні зраночку беремо, робимо собі каву. І можете себе відчути, ну, трохи письменником, не знаю. Ну і попереду ще багато музики, цікавих новин, ну і хорошого настрою разом з New Day FM. Хвиля в Житомирі 102.2, Бердичів 102.0, Коростень 100.6, Малин 92 FM, Нізвягель 91.7 FM. Залишайтеся з нами на хвилі New Day FM. Я, Сергій Шителюк, буду дарувати вам класний настрій.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: А ви знаєте, де в Чудновій замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечна освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
4: Соціальна реклама.

0: Заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ой, коротше, друзі, я тут нещодавно зрозумів одну таку важливу річ про всі оці ваші грошові ритуали, так? Ну, знаєте, всім кажуть, що там кава з корицею по четвергах притягує гроші. Але, як показує практика, для нормального фінансового потоку є ще один магнітний ритуал. Зараз беремо ручку, папір і прямо записуємо слово в слово. Чому? Тому що сьогодні середа, завтра четвер, і потрібно робити ці ритуали. Так, не просто піти в найближчу кафешку треба, друзі, біля дому, і взяти там оцю каву на ходу, а потім сидіти ще в автомобілі і її пити з годинку. Ні, все максимально просто. Потрібно просто вчасно приходити на роботу. Оце, кажуть, працює стабільніше за будь-яку корицю з кавою, бо всесвіт, звісно, любить таку позитивну енергію, але бухгалтерія більше любить вашу пунктуальність. Ну, якщо вже прямо ось про бухгалтерію, розповім вам цікавий факт, який реально можна використовувати в будь-якій розмові. І всі ви знаєте цей символ собачки на клавіатурі. Це взагалі не винахід програмістів, як ми думали. Його використовували ще, уявіть, у 16 столітті. Тоді італійські та іспанські купці назначали цим знаком одиницю ваги або об'єму в документах. Ну, а пізніше символ перекочував в англійську бухгалтерію і означав приблизно там за ціною або по, ну, наприклад, 3 мішки борошна, собачка 2 фунти. Тобто бухгалтери використовували собачку ще тоді, коли інтернету не було і ніхто про нього навіть не міг мріяти. Ну а вже у 1971 році інженер Рей Томлінсон вибрав цей символ для першої електронної пошти. Чому саме його, запитаєте? Все геніально просто. Цей знак уже був на клавіатурі друкарських машинок, але майже ніде не використовувався в іменах чи текстах. Тобто він ідеально підходив, щоб розділити оце ім'я користувача і назву комп'ютера чи сервера. І головне, нічого не ламав у системі. От так звичайний бухгалтерський символ став одним із найвідоміших знаків сучасного світу.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою. Something new.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижка на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
9: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
10: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Доброго ранку, друзі! На календарі вже середа, 20 травня, кава потрохи закінчується, ну а робочі чати що оживають, і це означає саме те, що час дізнатися, що сьогодні нам підготували зіроньки. І ні, лякати ніхто нікого не буде, просто зараз гороскоп на день для всіх знаків зодіаку. Полетіли! Овен, сьогодні хтось може гальмувати ваш темп, і це дратуватиме, але якщо не підганяти події, результат вийде навіть краще, ніж планували. Тельці, день про комфорт і маленькі задоволення, може несподівано звільнитися час для себе, і це буде найкраща частина дня. Близнюки, для вас сьогодні ваші слова мають вагу. Один жарт, повідомлення або розмова можуть несподівано вплинути на ситуацію. Раки, не намагайтеся усіх зрозуміти і врятувати. Середа більше про ваш внутрішній спокій, ніж про чужі проблеми. Леве, для вас сьогодні може з'явитися шанс красиво себе проявити. Ну і не факт, що на роботі сьогодні увага саме йде до вас. Діви, щось, що давно дратувало, нарешті почне вирішуватися. Головне, не намагайтеся контролювати кожну дрібничку. Ну а що там з Терезами та іншою компанією, дізнаєтеся вже за 3 хвилинки.

0: прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».
1: Друзі, продовжуємо гороскопчик і стартуємо з теразами вже. Ну і день про вибір настрою. Можна зациклитися на мінусах, а можна різко змінити атмосферу одним правильним рішенням сьогодні для вас. Скорпіончики, ви сьогодні надто добре відчуваєте людей, і це плюс, якщо не почнете копати глибше, ніж потрібно. Стрільці, сьогодні для вас хочеться руху і нових емоцій. Якщо день стане нудним, ви самі знайдете собі пригоду. Козероги, не про серйозність сьогодні. День краще піде, якщо дозволите собі трохи легкості, ну і менше контролю. Водолії, ідея, яка здається дивною, може вистрілити. Середа добре підходить для нестандартних рішень і спонтанних дій. Рибки, для вас хтось може сказати вам саме ті слова, які давно хотіли почути. Головне не робити вигляд, що вам байдуже. Ну що ж, ось таким бачить цей день зірки. Але пам'ятайте, гороскоп – це лише підказка. Ну, а головне рішення сьогодні все одно за вами. Гарної середи вам, легких людей поруч і поменше оцих робочих чатів в телефоні. Почуємося вже за 10 хвилин з актуальним випуском погоди.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Погода на радіо New Day FM.
1: Що ж, друзі, до погоди. Ну і до вечора сьогодні буде спостерігатися хмарна погода в Житомирі і в області. Вранці вже був дощик, ну а в середині дня дощ розпочнеться знову, ну і йтиме до самого вечора. На даний момент маємо плюс 19 за Цельсієм, максимально на сьогодні плюс 21. Вітер невеликий, до 2 метрів на секунду. Ну ось вночі буде спостерігатися плюс 15. І саме вночі також йтиме дощ, який буде сильніший вже зранку, навіть, можливо, з грозою. Плюс 15 зранку, плюс 23 максимально в день. Весь день йтиме дощ в Житомирі та в області. В п'ятницю очікуємо хмарно з проясненнями зранку, ну а вже в другій половині дня знову-таки піде дощ з максимальною температурою плюс 23 за Цельсієм.

пішов, і все згодиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змивалася, ми як обралися з тіла шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліток, ми біса давно вже злиті.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас у будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
4: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.
1: Вітаю, друзі! З вами, як завжди, Сергій Шателюк, і говоримо про автомобілі. І ви взагалі знали, що звичка залити повний бак інколи може добряче вдарити по авто. І ні, зараз не про гаманець після цін на пальне, а трохи більше. Багато водіїв після клацання пістолета на заправці ще намагається долити трошечки зверху. Мовляв, ну ще літр влазить, ну ще півтора, та що йому там буде. Ну а от автомобіль у цей момент може тихенько не нервувати. У сучасних авто паливний бак – це не просто банка для бензину, там є система вентиляції, клапани, уловлювачі парів пального, ну і купа речей, про які більшість згадує тільки тоді, коли загорається чек. Ну і ось вам проблема. Коли бак переповнюють, бензин може потрапляти туди, де мають бути лише пари пального. У результаті може з'явитися запах бензину в салоні, починається проблема з вентиляцією бака, ну і іноді страждає адсорбер. Ну, а це вже ремонт на кілька тисяч гривень. Особливо небезпечно це влітку, бо пальне на спеці розширюється. Ну, а якщо бак забитий під зав'язку, то бензин буквально починає шукати, куди б йому вилізти. Ну, і ще одна помилка – постійно їздити на лампочці. Деякі водії тягнуть до останнього, ніби влаштовують там реаліті-шоу для паливного насоса. Ну, а насос у більшості авто охолоджується саме пальним. Коли бензину мало, насос перегрівається, ну і зношується значно швидше. Тобто економія «ще до завтра дотягну» може закінчитися новим насосом, ну і словами механіка «ну тут уже все». Ідеальний варіант – тримати бак приблизно від чверті до 80-90% без фанатизму, бо авто любить стабільність не менше, ніж водій. Дій любить, коли ціни на пальне менші. Тож, наступного разу на заправці, коли рука потягнеться долити ще трошечки, згадайте, інколи найкраще, що можна зробити для авто, це вчасно зупинитися.
0: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
4: Розміщення реклами на New Day FM.
5: 067-306-106.
4: New Day FM. Новий день. Нові можливості.
6: Соціальна реклама.
7: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
6: Соціальна реклама.
4: Слухають всі.
8: You and me, so pretty, just when I

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Що ж, друзі, тренди, бренди та легенди, ну і, звісно, з ними історії. Історія про Ніколу Тесла – це завжди щось між геніальністю і фантастикою. Ну і на початку 1900-х років він справді працював над проєктом вежі Ворденкліф – Муша. Ідея була амбітною – передавати сигнали та, ймовірно, електроенергію на великій відстані взагалі без дротів. Але тут важливий момент – історія про бездротову електрику для всього світу, яку спеціально знищили, це вже така більше популярна легенда, ніж доведений факт. Так, фінансування проєкту зупинилося, ну а саму вежу пізніше демонтували. Але науковці досі сперечаються, наскільки реальна була ідея саме глобальної передачі енергії. Проте одне беззаперечно, Тесла був людиною, яка мислила на десятиліття просто вперед, і багато його ідей людство зрозуміло лише через кілька років. Ну а, друзі, ще цікаві історії від мене за 2 хвилинки. Залишайтеся з нами.

Друзі, багато чоловіків там в 30 плюс років задумуються, навіщо чоловікам краватки. І от взагалі краватка – це найбезглуздіша річ в гардеробі, здається. Вона не гріє, вона заважає дихати, і тому навіщо вона взагалі на? То чоловіки вже 400 років носять це на собі. І усе почалося з війни. Хорватські вершники носили хустку на шиї, щоб не заляпати кров'ю свою сорочку. Ну а ще, щоб витирати піт. Французький король Людовік XIV так захопився цим аксесуаром, що вів його в моду і назвав «крават». Пізніше краватка стала способом приховати плями на сорочці, ну або дешеві гудзики. Ну а ще в англійських клубах за вузлом краватки визначали, до якого клану ти належиш. Ну якщо вузол зав'язаний не за статусом, чи ти чужинець відповідно. Таким чином зі шматка тканини, щоб витирати кров, краватка перетворилася у символ статусу. Ось така ситуація з краватками, тепер трохи більше знаєте про це. Я ж, Сергій Шетилюк, на сьогодні завершую свій ефір. Почуємося з вами вже завтра. Вам класного дня!

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Погода на радіо New Day FM.
1: Кажуть нам синоптики, що хмарна погода буде триматися в Житомирі і в області до самого вечора. У середині дня дощ розпочнеться знову, адже вранці вже він був. Йтиме до самого вечора дощик. Плюс 20 маємо на даний момент, плюс 21 очікуємо на сьогодні максимально. Увечері температура знизиться до плюс 19, вночі впаде до плюс 15. Ну і з ночі знову ж таки буде йти дощ, який не припиниться до завтрашнього вечора. На завтра вітер десь так 3 метри на секунду, ну а максимальна температура очікується плюс 23 за Цельсієм. Подекуди навіть можуть бути грози.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан та Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Дзвінки всіх мотарів вашого оператора.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
6: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Лялечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Друзі, усім вітання! З вами я, Аліна Ласкава, та поговоримо про скринінг здоров'я для тих, кому вже виповнилося 40 років. Раніше правило було таке: протягом 30 днів після дня народження, коли вам виповнилося 40 або 50, 60, ну і так далі, більше 40 років, протягом 30 днів після дня народження потрібно було подавати заявку, щоб скористатися програмою. От тепер уряд змінив строки використання коштів і строки нарахування коштів. Тож кошти на програму можуть отримати усі, кому вже є 40 і більше років, в будь-який зручний час, незалежно від дня народження. Встановили врегульовані строки використання цих коштів. Наприклад, учасники, які отримали 2000 гривень на скринінг здоров'я до 1 травня 2026 року, зможуть пройти скринінг до 30 червня 2026 року. Якщо будете подавати заявку після 1 травня, то кошти будуть доступні тільки впродовж 2 місяців з моменту їх зарахування. І так далі. Тож, якщо людина не скористається програмою протягом встановленого періоду, ті кошти, які ви не використали, автоматично будуть повертатися до державного бюджету. Тож, подали заявку і протягом 2 місяців потрібно їх використовувати. До речі, наразі скринінг здоров'я 40+ можна зробити у 2089 медичних закладах по всій Україні. Подавати заявку потрібно через застосунок Дія або через ЦНАПи.
0: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000. Потрібен профнастил? Не переплачуйте! У Дім покрівлі та фасаду – власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Загалом, коли заходиш у Play Market або у інший сервіс, звідки завантажувати можна додатки, розумієш, що там їх мільйони, і вибрати дійсно корисні рішення просто нереально. Але є кілька програм, які заслуговують на постійне місце у вашому смартфоні, тому що вони реально покращують повсякденне життя. Поговоримо про ті додатки, які допомагають покращити життя, полегшити життя, і є дійсно корисними. Отже, якщо бажаєте покращити продуктивність за допомогою штучного інтелекту, є зручний додаток, що має назву Bleep. Це додаток для швидкої передачі файлів між різними пристроями. Ще має назву він File Transfer. Між різними пристроями без інтернету, без хмарного сховища, без втрати якості. Додаток повністю безкоштовний. Він працює швидко, без реклами, не вимагає облікового запису і можна передавати свої файли між комп'ютером і телефоном, між двома телефонами, між телефонами і планшетами. Ну і загалом це корисно, якщо ви регулярно передаєте багато даних між своїми різними пристроями. Якщо не знаєте, який новенький пароль вигадати для Android, то є додаток Bitwarden. Це один з найбезпечніших менеджерів паролів для Android. Він дозволяє зберігати всі ваші паролі, логіни, секретні нотатки в одному місці, синхронізувати їх між пристроями і окрім усього іншого, ще цей додаток Bitwarden пропонує щедрий безкоштовний план. Підтримку необмеженої кількості паролів і пристроїв, використовує потужне шифрування, щоб ніхто, крім вас, не міг отримати доступ до даних. Далі про корисні додатки продовжимо розмову за кілька хвилин.
0: Новинки,

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Отже, говоримо про цікаві та корисні програми, додатки, які суттєво полегшують повсякденне життя. Наприклад, інноваційний інструмент, що має назву Napkin AI, він автоматично перетворює звичайний текст на зрозумілі діаграми та схеми. Загалом незамінний для планування, брейнштормінгу, підготовки до презентації або для того, щоб піднести певну інформацію. Napkin AI має назву. Якщо складаєте список покупок, а я знаю, що ми робимо це регулярно, є додаток AnyList. Він допомагає ефективно спланувати тижневе меню, розподілити продукти за категоріями супермаркету, синхронізувати списки із родиною для того, щоб ніхто подвійну покупку не зробив і щоб ніхто нічого не забув. Це дуже корисно і, до речі, ця утиліта дозволяє додавати елементи голосом або вручну, можна і сортувати за категоріями і ділитися ось тим списком із рідними. Ну, а якщо хочете знати, де ваші близькі і дбаєте про їх безпеку, то є додаток Кроха або Life 360. Лідери серед додатків для відстеження розташування, і вони дозволяють переглядати місце перебування родичів на мапі в реальному часі, контролювати заряд їхнього телефону та блокувати небезпечний контент. Звичайно, якщо ваші родичі або ваші діти погодяться на встановлення цього додатку. Ну, а якщо не вистачає концентрації та відпочинку, є додаток портал, відомий додаток для фокусування та релаксації. Він поєднує таймер для роботи за технікою помодоро з просторовими аудіозаписами природи, наприклад, звуки лісу або океану, створюючи ефект присутності для того, щоб відпочити. До речі, відпочивати будемо з нової музичної години. З 13 до 14 обідні шоу «Привіт в обід» на New DFM. Не забудьте пообідати та зателефонувати.
0: Новинки науки і техніки.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Погода на радіо New Day FM.
1: Чого чекати нам від сьогоднішнього дня? Хмарно із проясненнями. По обіді можливий грозовий дощик. Стосовно температури, яку зараз маємо, то плюс 21 градус на території Житомирської області. Вітер північний, швидкість його незначна. А загалом сьогодні очікується максимальна позначка температур на плюс 23 градуси. Ввечері близько 18 градусів, вночі плюс 14. Завтра у четвер, 21 травня, хмарно із проясненнями також можливі грозові дощі, та на завтра плюс 25, обіцяють.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, як завжди, обідні перерви, ми з вами зустрічаємося для того, щоб передати привіти, для того, щоб послухати музику, ну і пообідати. Про це також не забудьте підкріпитися, а для того, щоб продовжувати другу половину робочого дня, перепочити і вмикати гучніше New Day FM. Як можна передати вітання за допомогою New Day FM? Наш номер 067-107-106. За цим номером я вас запрошую або телефонувати, щоб потрапити до прямого ефіру, або писати свої привіти і відправляти їх через месенджери Viber, Telegram, WhatsApp. Всі месенджери працюють. Також не забувайте про нашу сторінку в Інстаграмі New Day FM. Туди також можна відправляти свої вітання. Я, Аліна Ласкава, усе озвучу. Де слухати можна New Day FM? На території майже всієї Житомирської області. Це Житомир 102,2 FM, Бердичів 102,0 FM, Коростень 100, Рівне 6 FM, Малин 90,2 FM та Звягель 91 і 7 FM. Маємо і сайт newday.org.ua. Ось на сайті можна слухати прямий ефір, музику, вітання з будь-якої точки світу. До 14 години ми з вами спілкуємося. Я озвучую ваші вітання, а ви вже можете їх надсилати або телефонувати. Тож, розпочинаємо.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, продовжимо обідні шоу «Привіт в обід». Нам зателефонувала наша постійна слухачка Наталечка для того, щоб передати свої вітання. По-перше, Наталя Житомира передає великий привіт та подяку усім військовим та велику подяку за захист. Та ще велике вітання друзям Віктору та Руслану передає. Всім слухачам ЮДФМ також бажає гарного настрою. Стосовно пісні, то за проханням Макс Барських далі з піснею «Сльози» звучить. Наталечка, вам вітання.

0: сльози. Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусня, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторхів вашого.
7: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
9: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Обідні шоу «Привіт в обід» на New Day FM триває. Щоб ви знали, що сьогоднішній день є особливим, трішки розкажу про свята. 20 травня сьогодні, середа на календарі, та в Україні відзначають День перекладача жестової мови та День банківських працівників. Усіх причетних вітаємо. Всесвітній день бджіл також на сьогодні припадає. Всесвітній день лікаря-травматолога. День народження джинсів також відзначають 20 травня. І день, що має назву «Покажіть красу внутрішнього світу». Тож, красу внутрішнього світу можна показати на усю Житомирську область, передавши привіт на New Day FM. Це можна зробити безкоштовно, написавши своє вітання і відправивши за номером 067-107-106. Вайбер, Телеграм, Ватсап у нас працюють, тож обов'язково долучайтеся. Ну, а ми маємо декілька привітань. Антон написав: «Привіт, New Day FM. Передайте привіт Коростені усім, хто сьогодні працює. Сьогодні досить спекотно. Тож, усім гарного настрою». Антоне, дякую вам також. Привіт. І романтичне вітання від Ірини. «Добрий день, New Day FM. Передаєте вітання моєму коханому чоловіку Олегу. Нехай знає, що його дуже чекають вдома. Поставте пісню від Альони Амергалієвої «Мужчина». Олеже, спеціально для вас наступна пісня».

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Я от думала, що лише Меркурій може бути ретроградним і впливати на наше життя не дуже позитивним чином, а виявляється, і Плутон може бути ретроградним. І виявляється, зараз у травні цього року він впливає на наше із вами життя, ну і загалом відбуваються глибокі зміни і в фінансовому плані у тому числі. Але чотири знаки зодіаку відчують ретроградний той Плутон більше за усіх. Козероги, водолії, близнюки та раки. Вам обіцяють прибутки. Ну, якщо іншим знаком зодіаку прибутків не обіцяють, то слід просто ближче триматися до козерогів, водолів, близнюків та раків. Але, як то кажуть, не грошима єдиними, а покращуємо настрій за допомогою привітів на New Day FM. Їх можна передати за номером 067 107 106. За цим номером відправляйте вітання, Viber, Telegram, WhatsApp працюють, можна смс-повідомлення також відправляти. Це все безкоштовно. Ну і наступні вітання вже надійшли. Вероніка написала, передає привіт усьому Малином та передає привіт своїй найкращій подрузі Христині. Ми сьогодні працюємо разом, нехай день буде легким та швидким від Вероніки. Тож, від Вероніки Малину привіт. І ще вітання від Валентини, кумам Олені та Олександру в Бердичів. Поставте Калуш Стефанія. Далі слухаємо Стефанію від Калуш Окістра.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреси нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Компанія «Триведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
7: Деталі на сайті.
8: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Друзі, сьогодні 20 травня, потроху травень добігає кінця, але народні прикмети нам кажуть, що саме ось у цей час можна привабити удачу на весь рік. І останні дні цього місяця мають особливу силу, тому що природа вже набрала повної енергії, готова неї ділитися. І для таких позитивних змін потрібно зробити 5 справ. Отже, про ці справи, які потрібно зробити до кінця травня за народними прикметами. По-перше, слід посадити хоча б одну рослину. Якщо посадити щось власноруч до завершення травня, це означає запросити у своє життя достаток і розвиток. Це може бути квітка, зелень на підвіконні, овоч на городі. Я впевнена, що щось ви те й посадили. Якщо ні, придбайте квіточку і обов'язково її посадіть для того, щоб запросити у своє життя достаток. Далі слід вмитися ранковою росою. Роса загалом вважається символом очищення молодості та сили. І от якщо до сходу сонця вмитися росою, пройтися або соніж по вологій траві, то можна змити втому, позбутися негативу та оздоровитися. Далі наводимо лад. У домі очищуємо простір. Це дуже важливо, тому що весна прийшла. Якщо ще не перебрали речі і все здається, що ще, можливо, стане холодно, сподіваюся, що вже не стане. Можна діставати літнє. Далі перебираємо все у шафі, миємо вікна, витираємо пилюку та слід позбутися зайвого. Далі в народі радили зробити добру справу, адже ось все зроблене в цей період добро повертається у подвійному розмірі та відкриває шлях до великої удачі. І не сваріться, тому що наші предки були переконані, конфлікти наприкінці травня можуть затягнути смугу непорозумінь на довгий час. Від себе додаю ще одну прикмету, якщо встигнути зараз передати привіт на New DFM, то точно буде удача. Наш номер 067 107 106. Обідні шоу «Привіт в обід» до 14 години.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, майже 14-та година в Україні. Усі ваші вітання на цю музичну годину прозвучала, але пам'ятайте, що кожного буднього дня в обідню перерву зустрічаємося та передаємо привіти. Ну, а стосовно часу, то вже майже 14-та година. Обідня перерва також завершилася. Я вас запрошую до нової музичної рівно о 14-й новини від Віталія Рогуцького, після чого поговоримо про погоду. А поки що Біллі Айліш.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Обшуки в ГУНП у Житомирській області пов'язані з кришуванням мережі порноофісів. Підозру отримав заступник начальника. Сили оборони України завдали нових ударів по стратегічних об'єктах окупантів. І у Пекіні лідери Китаю та Росії підписали декларацію про становлення багатополярного світу та міжнародних відносин нового типу. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. На Житомирщині та ще двох областях України правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у Національній поліції. За даними Офісу Генерального прокурора та СБУ, керівники територіальних підрозділів могли кришувати мережу так званих порноофісів – приміщень, де незаконно створювали і поширювали відвертий контент. 20 травня слідчі провели обшуки у головних управліннях поліції Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей. Затримано кількох посадовців, серед них начальник ГУНП в Івано-Франківській області, його заступник, перший заступник начальника поліції Тернопільщини та заступник начальника ГУНП у Житомирській області. За даними слідства, щомісячна абонплата за прикриття незаконної діяльності становила 20 тисяч доларів для керівництва поліції та ще 5 тисяч посереднику, який мав зв'язки у МВС. Задокументовано кілька епізодів передачі коштів, загальна сума понад 100 тисяч доларів. Наразі одному із заступників начальника обласного управління повідомлено про підозру за статтею одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Операція відбувається за сприяння Міністерства внутрішніх справ та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Сили оборони України завдали нових ударів по стратегічних об'єктах окупантів. За повідомленням Генерального штабу, уражено установку первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі «Лукойл» Нижегород-Дорсинтез «Укстово» Нижегородської області Росії. Після атаки там спалахнула пожежа. Також підтверджено пошкодження чотирьох великих резервуарів загальним об'ємом 140 тисяч кубометрів на нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3» у Симбратово Ярославської області. Генштаб наголошує, ця станція є важливим елементом системи транспортування нафти РФ та забезпечує військово-промислову інфраструктуру держави-агресора. Крім того, українські військові вдарили по пунктах управління російських військ у Солидарі, Іванівському, на Донеччині, Любимівці, на Херсонщині, а також по центрах керування дронами у Донецькій, Запорізькій та Курській областях. Знищено склад боєприпасів у Маринівці Запорізької області та ремонтну базу Сіверськ-Донецьку на Луганщині. Під ударами опинилися і скупчення живої сили ворога у Донецьку, Сніжному, Мирному та Новоукраїнці. У Пекіні лідери Китаю та Росії підписали декларацію про становлення багатополярного світу та міжнародних відносин нового типу. Як повідомляє Радіо Свобода, Сі Цзіньпін та Володимир Путін також уклали близько 20 документів про співробітництво, серед яких заява про зміцнення стратегічної взаємодії та продовження чинного договору про дружбу і співробітництво, присвяченого його 25-річчю. Сі Цзіньпін заявив, що відносини КНР і РФ піднімаються на нову висоту та є ключовою константою трансформації світового порядку. Путін, в свою чергу, наголосив, що країни прагнуть більш справедливого демократичного світоустрою, а локомотивом їхнього економічного партнерства залишається енергетика. Аналітики вважають, що однією з цілей візиту Путіна було просування проєкту газопроводу «Сила Сибіру-2», який Москва розглядає як спосіб компенсувати втрату європейських ринків після вторгнення в Україну. Водночас Пекін обережно ставиться до надмірної залежності від російських енергоносіїв. Сторони також домовилися про продовження безвізового режиму до кінця 2027-го. На цьому поки що вся інформація. Почуємося з вами рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Сьогодні протягом дня хмарно із проясненнями та ймовірні грозові дощі. Візьміть із собою про всяк випадок парасольку. У другій половині дня синоптики їх прогнозують. Стосовно температури повітря, то зараз маємо плюс 23 градуси, ввечері буде плюс 18, вночі близько 13 градусів тепла. Вітер північного напрямку і швидкість його незначна – 2-3 метри за секунду. Завтра у четвер, 21 травня, також хмарно із проясненнями, також можливі дощі, та температура повітря в день становитиме плюс 25.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
6: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
7: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
8: Соціальна реклама.
9: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
8: Соціальна реклама.

0: Matchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Друзі, що може бути краще за домашнє печиво? Тож будемо готувати печиво, яке ідеально підходить до тих моментів, коли хочеться домашньої випічки без довгого очікування. Будемо готувати м'яке печиво на кефірі, воно виходить ніжним, повітряним і ще всередині буде джем або густе варення. Отже, що потрібно взяти? Вершкове м'яке масло 120 грамів, 50-80 грамів цукру, щіпка солі, щіпка ваніліну, одне яйце, 60 мл кефіру, 2 грама або третина чайної ложки соди, 250 грамів борошна, джем або густе варення. Я впевнена, що таке у вас є. Спочатку холодне масло перетираємо із борошном і цукром до стану дрібної крихти, ставимо в холодильник, далі збиваємо з цукром, сіллю, ваніліном, додаємо яйце, кефір, все перемішуємо, додаємо у нашу суміш соду та борошно і замішуємо таке м'яке пластичне пісочне тісто, має вийти. Сформуємо печиво, а у заглиблення викладаємо або ложку густого джема, або варення. Зверху присипаємо цукровою пудрою. Випікаємо при температурі 180 градусів. Печиво готується дуже швидко, близько 15 хвилин, до рум'янисті, простіше кажучи. Непоганий варіант для того, щоб використати той джем, то варення, яке, я впевнена, у вас ще залишилося. Тож, друзі, смачного!
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція діє з 1 квітня 31 травня. Цінківські моторики вашого оператора.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
8: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Як зрозуміти, що почався апокаліпсис? З'явився спеціальний додаток «Система раннього попередження про апокаліпсис». Це митець та програміст Кайл Макдональд розробив цю систему. А логіка цієї системи проста. Якщо еліта масово покидає мегаполіси, звичайним людям потрібно готуватися до найгіршого. Ця система Макдональда базується на аналізі відкритих даних про авіаперельоти. І алгоритм у режимі реального часу відстежує приватні та чартерні літаки, якими користуються найвпливовіші особи планети. І основні принципи роботи системи прості. Це аналіз активностей. Алгоритм порівнює поточну кількість бізнес-джетів у повітрі з історичними нормами. Далі шкала загрози. Це рівень небезпеки оцінюється за шкалою від 1 до 5 та сповіщення у разі аномальної активності. Наприклад, у разі масового вильоту джетів із Нью-Йорка чи Лондона в бік бункерів. Тоді користувачі отримують смс-повідомлення або імейл. Щоб уникнути помилкових тривог, розробник навчив програму враховувати сезонні відпустки та великі свята. Тоді багатії традиційно летять на відпочинок, але станом на травень 2026 року рівень загрози жодного разу не перевищував позначку 4.

0: Ну, а стосовно бункерів, то компанії, які будують ці бункери, існували завжди, але протягом останнього року різко зріс попит саме на приватні укриття. І замовниками дедалі частіше стають мільярдери, топ-менеджери та впливові політики. Наприклад, існувала собі у Техасі компанія, що має назву «Атлас», її заснував 63-річний підприємець із Техасу Рон Хаббард. І техасенько він собі щось робив, спеціалізувався на створенні підземних сховищ, здатних захистити людей під час атак дронів, ракетних ударів або навіть глобальної катастрофи. І от за останні місяці кількість звернень до цього підприємця різко зросла. Приблизно у 10 разів лише ось за тиждень. Підприємець розповідає, що буквально не встигає відповідати на дзвінки. Деякі клієнти є дуже впливовими людьми у Вашингтоні. І багато замовлень він зараз отримує. До речі, підземні укриття, які створює його компанія, можуть сильно відрізнятися і за ціною, і за масштабом. Найдорожчі комплекси коштують понад 5 мільйонів доларів. Фактично є підземними резиденціями, і у таких бункерах можуть бути кінотеатри, басейни, стрілецькі тири, арсенали зброї. Є й простіші варіанти. Компактні збірні укриття приблизно за 20 тисяч доларів для тих, хто хоче мати базовий захист на випадок надзвичайної ситуації. Сам бізнесмен підкреслює, що за останні місяці почав заробляти дуже багато. І якщо раніше оборти становили близько 100 тисяч доларів, то ось тепер за місяць близько 2 мільйонів може заробляти. Ну, а наголошує також на тому, що найсучасніші укриття не можуть гарантувати абсолютної безпеки, тому що бункери виготовляють зі сталі. Я гадаю, що усе це потрібно проговорювати, щоб ті люди, які платять мільйони, розуміли, що не факт, що укриття їх врятує.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарні поради у рубриці «Тренди бренд».

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: НАБУ перевіряє контракти Firepoint і ще 5 виробників дронів у межах розслідування про можливе завищення цін. ЄС скасовує мита на низку товарів зі Сполучених Штатів. Це рішення схвалили після погроз Трампа. І 120 вакансій для техніків на Житомирщині обіцяють зарплату до 40 тисяч гривень. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Національне антикорупційне бюро України перевіряє 6 компаній-виробників безпілотників у межах розслідування про можливе завищення цін на державних закупівлях. Як випливає з відповіді НАБУ на адвокатський запит в інтересах компанії Firepoint, кримінальне провадження відкрили ще у лютому 2025-го. Його кваліфікували за статтями про привласнення майна та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Слідчі перевіряють версію, що посадовці Міноборони, Мінстратегпрому, Держспецзв'язку та інших органів могли діяти у змові з виробниками дронів, штучно завищуючи собівартість продукції. У межах розслідування вивчають контракти компанії Firepoint, укладені з серпня 2023 до листопада 2024. Водночас керівникам та засновникам компанії підозри не оголошували, обвинувальний акт не складали, а щодо самої компанії кримінально-правових заходів не застосовували. Співвласник Firepoint Денис Штілерман заявив, що компанія готова співпрацювати з антикорупційними органами і закликав не заважати виконувати роботу зі знищення Російської імперії. Європейський Союз погодився виконати умови торговельної угоди зі Сполученими Штатами, яку сторони підписали ще в липні минулого року у Шотландії. Як пише Політико, після понад 5 годин переговорів представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії досягли компромісу. Згідно з угодою ЄС, скасовують тарифи на промислові та окремі аграрні товари Сполучених Штатів, а Вашингтон обмежує тарифи на більшість європейського експорту до 15%. Процес затягувався через внутрішні суперечки в ЄС та політичні заяви Дональда Трампа. Останнім аргументом стала його погроза запровадити 25-відсоткове мито на європейські автомобілі з 4 липня. В остаточному тексті передбачено, що Єврокомісія може призупинити дію угоди, якщо Сполучені Штати не знизять тарифи на європейську сталь та алюміній до кінця 2026-го. Нині вони сягають 50%. Також закладено механізм розслідувань щодо імпорту, який може становити загрозу для європейської промисловості. Документ винесуть на голосування в Європарламенті під час сесії у Страсбурзі 15-18 червня. І на Житомирщині понад 90 підприємств, лікарень, комунальних установ та приватних компаній активно шукають працівників технічного напряму. За даними обласної служби зайнятості, у базі доступно 120 вакансій із зарплатою від мінімальної до 40 тисяч гривень. Роботодавці потребують слюсарів, електромонтерів, механіків, техніків та інших спеціалістів з ремонту і обслуговування обладнання. Серед актуальних пропозицій – слюсарі з ремонту транспорту, електромонтери, робітники з комплексного обслуговування будинків та ремонтники штучних споруд. Майбутнім працівникам пропонують завдання від технічного обслуговування та монтажу обладнання до діагностики транспорту і ремонту промислових агрегатів. Є вакансії як для досвідчених фахівців, так і для тих, хто прагне розвиватися у технічній сфері. Ознайомитися з усіма пропозиціями можна на сайті служби зайнятості або єдиному порталі вакансій, що працює на основі штучного інтелекту. І на цьому у мене поки що вся інформація. Почуємося з вами рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреси нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

sacó.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже...
1: Right. FM. Yeah, it's one and then game. Then

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
9: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечна освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
4: Соціальна реклама.

0: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.
1: Віримо в Україну. Слухаємо українське на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
2: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
7: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
8: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Понад 83 тисячі знищених окупантів Сирський назвав втрати росіян у 2026-му. Угорщина готова схвалити санкції проти патріарха Кирила, який блокував Орбан. І у Житомирі 21 травня масштабно відзначатимуть Всесвітній день вишиванки. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Від початку року загальні втрати російської армії перевищили 141 500 військових. З них понад 83 тисячі – безповоротні втрати. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час засідання Ради Україна-НАТО. За його словами, щодня РФ втрачає щонайменше тисячу військовослужбовців убитими та пораненими. Таких масштабних втрат Сили оборони завдають тактикою активної оборони, яка виснажує окупантів. Сирський наголосив, що це вже п'ятий місяць поспіль Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Ключову роль у цьому відіграють українські підрозділи безпілотних систем. Головнокомандувач Збройних сил України також розповів партнерам, що Україна суттєво збільшила кількість ударів у глибокому тилу Росії завдяки швидкому розгортанню безпілотників типу Middle Strike. Крім того, українські військові мають успіхи у придушенні російської ППО на ближчих дистанціях, що дозволяє ще ефективніше нищити логістичні вузли, нафтопереробні заводи та об'єкти оборонного комплексу РФ. Окремо подякував союзникам за підтримку України та запросив військовий комітет НАТО здійснити візит до України, додав Сирський. Європейський Союз готує новий міні-пакет санкцій, до якого може увійти глава Російської православної церкви, патріарх Кирило. Як повідомляє Євроньюз, новий уряд Угорщини на чолі з Петером Мадзером висловив готовність підтримати санкції проти Кирила, які раніше блокував Віктор Орбан. Джерела підтверджують, що рішення вже готується. Угорщина і надалі планує блокувати санкції, які, на її думку, можуть підірвати економічну стабільність країни, проте не перешкоджатиме ухваленню обмежень щодо конкретних осіб. Серед інших імен, які можуть потрапити до списку, російський олігарх В'ячеслав Кантор та міністр спорту РФ Михайло Дігтярьов. Вперше санкції проти патріарха Кирила ЄС намагався запровадити ще у 2022 році через його підтримку війни проти України, але тоді уряд Орбана заблокував це рішення. У Житомирі 21 травня масштабно відзначатимуть Всесвітній день вишиванки. Святкова програма триватиме з 8:30 до 19:30 одразу на трьох локаціях – пішохідній вулиці Михайлівській, Алеї Слави Героїв та у селі Вереси. День розпочнеться вишиваною ходою від Майдану Перемоги до Майдану Корольова. На Михайлівській протягом дня працюватимуть тематичні фотозони, виставки майстрів народної творчості та дитячих художніх робіт. О 15:45 на Алеї Слави Героїв відбудеться всеукраїнська акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена захисникам України. У Вересах заплановано конкурс вишиванок «Я душу одягну у вишиванку» та акція пам'яті о 16:30. Організатори закликають містян і гостей громади вдягнути найкращі українські сорочки та долучитися до святкування, адже вишиванка – це не лише елемент гардероба, а й символ нашої ідентичності та гордості. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось рівно за годину.

0: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.
1: В ритмі твого життя.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
2: Компанія «Тривид Меді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
3: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.
0: New

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Катушня, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це дістав шовпіння до 31 травня. Цвінки всім тарифів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
1: Нарешті, друзі, в Україні пролунало відбій повітряної тривоги. Ну і нарешті можемо з вами поговорити. Мене звати Ярослав Колесник. Добрий вечір. Ну, нехай хоча б трішки, але все ж таки поспілкуємося. В техноскарбі поговоримо сьогодні про месенджер Telegram та про Google. Розпочнемо, звісно, з першого. Напевно, у всіх таке було, коли друкуєш комусь повідомлення, хочеш надіслати і додати якийсь посміхайлик, тобто емоджі, і намагаєшся це зробити, в принципі, влучно і витрачаєш на це дуже багато часу, щоб знайти саме те, що тобі потрібно. Ну і ось Telegram почув проханням своїх користувачів, в якому з'явився розумний пошук стікерів та емоджі за ключовими словами, який охоплює понад 100 мільйонів елементів. Сама ж фіча підтримує 36 мов, зокрема і українську. Під так званим капотом, звісно, працює штучний інтелект, який повністю проскановує мільйони публічних стікерпаків, щоб користувачі могли моментально знаходити потрібні меми чи реакції за пару секунд. Тож, користуйтеся на здоров'я. За буквально 2,5 хвилинки поговоримо про Google. Що там він цікаво втнув, дізнаємось дуже скоро.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».

0: і техніки. Слухай рубрику «Техно-скарб».
1: Я можу помилятися, але коли буду розповідати цю історію, є відчуття, що десь в світі будуть сумувати ті, хто працюють над спецефектами, або ж самі прості відеомонтажери. Корпорація Google представляє Gemini Omni – штучний інтелект для генерації відео. Google анонсував ось цей додаток Gemini Omni – це так звана мультимодальна нейромережа, яка може створювати відео з будь-якої комбінації – даних, текстом, зображень, аудіо чи готових роликів. Перша модель серії Gemini Omni Flash вже інтегрована в Gemini, Google Flow та YouTube Shorts. Omni не лише генерує ось це відео з нуля, а й редагує існуючим. Додає VFX, змінює сцени, освітлення та рух камери. Це виглядає як студія всередині штучного інтелекту, що відкриває нову еру контенту. Так зазначається в джерелах, від картинок і кліпів до симуляцій цілих світів. Ось така, друзі, історія. Ось такий він штучний інтелект. Ми з вами почуємося вже після 18-ї години, нехай небагато, та тим не менш ми з вами все ж таки сьогодні поспілкуємося. Всім добрий вечір.
0: Новинки науки і техніки. Слухай

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Уряд України презентував довгострокову стратегію «Економіка майбутнього», розраховану на 15 років. Лісівників зобов'язали сплатити понад 3,5 мільйона гривень двом громадянам Житомирської області за незаконну порубку дубів і засмічення землі тирсою. І понад 12 тисяч учасників. На Житомирщині стартує основна сесія НМТ-2026. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Уряд України презентував довгострокову стратегію «Економіка майбутнього», розраховану на 15 років. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, документ створюється спільно з міжнародними партнерами на основі аналітики Світового банку та передбачає перехід до конкурентної інвестиційно привабливої економіки за правилами ЄС. Серед головних цілей – підвищення середніх темпів зростання ВВП до 6% на рік, збільшення продуктивності праці до 5% та зростання частки інвестицій ВВП до 24-30% щороку. Уряд розраховує на повернення понад 3 мільйонів українців, що стане важливим чинником розвитку. Пріоритетними секторами визначено оборонні технології, енергетику, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, IT та критичні мінерали. Компоненти економіки майбутнього – це приватні ініціативи, залучення інвестицій, розвиток інституцій, наближення до правил ЄС та збереження економічної свободи. На Житомирщині лісівників зобов'язали відшкодувати громадам понад 3,6 мільйона гривень за порушення природоохоронного законодавства. Державне підприємство «Ліси України» вже сплатило майже 2 мільйони гривень Словечанській сільській раді за незаконну порубку дубів у заказнику «Словечанський кряж», виявлену ще у 2024 році. Суд визнав, що підприємство неналежно виконувало обов'язки з охорони лісових насаджень. Крім того, господарський суд задовольнив позов про прокуратура щодо засмічення земельних ділянок тирсою у Радомишльській громаді. За результатами обстежень та лабораторних досліджень встановлено забруднення ґрунтів на площі 1,7 гектара. Лісівників зобов'язали сплатити понад 1,6 мільйона гривень збитків та очистити територію від відходів. З 23 травня в Україні розпочнеться основна сесія національного мультипредметного тесту 2026 року, яка триватиме до 19 червня. Іспит проходитиме у спеціально облаштованих комп'ютерних аудиторіях. Про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. На Житомирщині для участі в НМТ зареєструвалися понад 12 тисяч випускників. Це на понад 1000 більше, ніж торік. Найпопулярнішим предметом за вибором стала географія. Її обрали 34% учасників. Також серед найпоширеніших дисциплін – біологія та англійська мова. Загалом тест складається з 4 блоків – 3 обов'язкових – українська мова, математика та історія України, а також одного предмета на вибір. Серед варіантів – українська література, іноземні мови, біологія, хімія, фізика та географія. Для проведення тестування в області підготовлено 44 тимчасові екзаменаційні центри у 12 населених пунктах. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Отже, друзі, з днем сьогоднішнім все зрозуміло. Давайте дивитися на четверту п'ятницю. Завтра 23-25 градусів тепла – це максимум, але це не означає, що дощі про себе не будуть нагадувати. Звісно, будуть в Звягілі завтра ближче до вечора, прогнозується дощик, зокрема, як і загалом по всій Житомирщині. Але ось в Коростені ближче до 19-20 години синоптики прогнозують навіть грозу. Вночі сьогодні 13-14 градусів тепла. Щодо п'ятниці, день, який у нас буде післязавтра, на п'ятницю нам прогнозують 21-22 градуси тепла. Але також не забуваємо, що все ж таки дощі раз по раз можуть про себе нагадати, але їх вірогідність лише 50%. Тобто тут, як то кажуть, може бути, може не бути. Почуємо з вами дещо згодом. В Україні 18, ви слухаєте New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Руслан Ротань знайшов підсилення для Полісся в Олександрії. Вже за 3 доби бій у Сикверховен та фінал Кубку України у Львові розпочато. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Руслан Ротань знайшов підсилення для Полісся в Олександрії. Мова йде про атакувального півзахисника Олександрії Теді Царо, який може продовжити кар'єру у складі житомирського Полісся, до якого приєднається після завершення нинішнього сезону. Нагадаємо, що Полісся під час наступного трансферного вікна планує підписати вінгера Олександрії. Наставник житомирян Руслан Ротань вважає Царо хорошим підсиленням для атаки команди. Теді бажає залишити Олександрію після її пониження в класі. Клуб із Кіровоградщини посідає 15-те місце і достроково втратив шанси на збереження місця в українській прем'єр-лізі. Олександр Усик та Верховен. Де і коли можна дивитися та всі деталі поєдинку? В суботу, 23 травня, чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF. Українець Олександр Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Мрійко Верховена. Місцем поєдинку стане єгипетське місто Гіза. Боксерський ринг буде встановлено просто небо на спеціально побудованій для бою тимчасовій арені поруч з легендарними пірамідами. Бій Усик-Верховен відбудеться за правилами боксу. На кону буде стояти пояс WBC у надважкій вазі, і це буде добровільний захист титулу українцем. Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організації. Крім того, переможець бою Усик-Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається «Король Ніл». Ну, їм завдяки, в лапках, затяжній повітряній тривозі, все ж таки фінал Кубку у Львові розпочався, хоча і з затримкою в 10 хвилин. Станом на зараз маємо вже 8-му хвилину матчу, рахунок у фіналі поки що не відкрито. Нагадаємо, що у фіналі зійшлися представник першої ліги Чернігів та київське «Динамо». Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають! Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Друзі, ну і в першій історії в рамках тренди, бренди та легенди ми поговоримо про співачку Гайтану. Думаю, всі чули про скандальну історію, яка відбулася не так давно. Історія, яка має своє продовження, але не стільки багато відповідей на ці запитання, тож розберемося разом. Скандал навколо участі Гайтани в благодійному шоу «Наше бачення» спричинив дійсно хвилю дискусії в мережі. Артистка пояснила, що її команда отримала неповний запит без чітких деталей про формат та мету заходу. Тому менеджер відповів стандартним комерційним райдерам. За словами співачки, озвучена сума включала витрати на музикантів і логістику, а не була вимогою гонорару за благодійність. Організатори шоу відреагували, визнавши дискомунікацію, та висловили сподівання на співпрацю в майбутньому. Але є але. Інші волонтерські ініціативи також згадали про складнощі у спілкуванні з менеджментом Гайтани та визначенням гонорарів за благодійні заходи. Тож, здається, в цій історії, як ми сказали раніше, запитань набагато більше, ніж відповідей.

Ну а зараз історія для тих і про тих, хто хоч раз у житті дивився фільм «Форсаж», можливо, хто є фанатом цієї трилогії. Ну і ті, хто є особливо з цим крайнім, напевно, знають, що ця історія мала закінчитися, але не зобов'язана це робити. Ера великих екранів для «Форсажу» закінчується, але історія іде в серіали, що, в принципі, буває дуже часто. Отже, стало відомо, що після заключного фільму в 28-му році франшиза продовжить жити у форматі 4 окремих серіалів. Це логічний крок для утримання аудиторії після завершення основної сюжетної лінії Домініка Торетто. Залучення сценаристів поліцейських драм натякає, що нові проєкти можуть стати серйознішими або змістити фокус на кримінальні розслідування, але незмінним, звісно, буде залишатися одне, що правильно – Він Дізель на чолі виробництва. Друзі, ось така історія для фанатів «Форсажу». Швидше за все, вона є радісною. Можливо, ось так потрібно було сказати. Друзі, на сьогодні буду вам казати па-па, буду вас чекати завтра на цьому ж місці о 8 годині ранку, коли будемо разом з вами розпочинати новий робочий день і зустрічати нове українське сонечко. Друзі, ми з вами почуємося, як завжди, на New Day FM. Все буде Україна!

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Зеленський хоче участі Європи в переговорах з РФ, названо три головні країни. В Україні змінюється порядок виплат державної допомоги родинам із дітьми. І Житомир готується приймати змагання всеукраїнського рівня з веслування на човнах «Дракон». Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Президент України Володимир Зеленський прагне залучити Європу до мирних переговорів із Росією. Як повідомляє Телеграф, Київ пропонує відновити дипломатичний формат Є3 за участю Великобританії, Франції та Німеччини. За словами джерел, українська влада більше не вважає Сполучені Штати Америки ефективним посередником і бачить потенціал саме у європейській трійці. Зеленський вже обговорив цю ідею з президентом Франції, з Еммануелем Макроном, наголосивши на необхідності додаткового змісту у форматі. Україна прагне, щоб європейські переговорники донесли до Кремля думку, мирні переговори відповідають інтересам самої Росії. Зокрема, через ризик зриву святкового сезону для росіян та зростання внутрішнього невдоволення владою. Формат Є3 був створений у 2003 році для переговорів з Іраном щодо його ядерної програми, а нині використовується ширше для координації позицій щодо санкцій, безпеки та міжнародних криз. В Україні змінюється порядок виплат державної допомоги родинам із дітьми. Як повідомляє Пенсійний фонд, відтепер усі дитячі виплати, зокрема програми «Пакунок малюка», «Є ясла», «Допомога по догляду за дитиною до року» та «Пакунок школяра» надходитимуть на єдиний спеціальний рахунок «Дія картки». Якщо заяву подано через портал «Дія», кошти автоматично зараховуються на спецрахунок із електронним платіжним засобом «Дія картка». У разі подання заяви у паперовій формі гроші також надходитимуть на спеціальний рахунок в уповноваженому банку. Уряд скасував усі обмеження щодо строків використання коштів. Батьки зможуть витрачати допомогу тоді, коли це найбільш потрібно. Також уніфіковано перелік категорій товарів та послуг, які можна оплачувати за рахунок цих виплат. Від продуктів і дитячого одягу до ліків, книжок та освітніх послуг. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, а якщо у людини кілька таких рахунків – виплата надходитиме на останній відкритий. З 21 по 24 травня на Шадоварівській набережній відбудеться Кубок України з веслування на човнах «Дракон». Кубок серед ветеранів фізичної культури і спорту категорії «Мастер», а також Кубок Федерації України з веслування на човнах типу «Аутригер». До участі долучаться спортсмени з Волині, Дніпропетровщини, Київщини, Львівщини, Полтавщини та столиці. Окремо заплановано чемпіонат серед ветеранів війни у категорії «Незламні». Це спортсмени, які отримали поранення чи інвалідність унаслідок війни. Змагання стануть відбірковим етапом до чемпіонату Європи, що пройде в липні у Мюнхені. Програма передбачає заїзди на дистанції 2000 та 500 метрів, урочисте відкриття 22 травня, а також спеціальні старти і нагородження у категорії «Незламні» 23 травня. Завершаться змагання 24 травня індивідуальними виступами у човнах типу «Аутригер». І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
4: Деталі на сайті.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Що слухає країна». Найпопулярніші пісні українського радіоефіру за тиждень у FDR Радіочарті ТОП-40. Тільки найактуальніші хіти і найуспішніші новинки.
1: Радіочарт ТОП-40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП-40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які формуються за кількістю відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня. Радіочарт ТОП-40. На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумаї з треком «Там, де немає людей». Там, де немає людей, немає людей. Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Відколи. Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Цікаво, яка послідовність і які виконавці належатимуть до щасливчиків першої трійки цього разу, але перед тим, як дізнаємося про це, познайомимося з 20-ю сходинкою радіочарту ТОП-40. До вашої уваги, Володимир Дантес, лайки. Якщо ви...

0: а на душі лайки.
1: На жаль, лайки не допомогли Володимиру Дантесу підвищити свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Натомість ця композиція навіть трохи втратила і спустилася на кілька сходинок. Але не будемо недооцінювати талант та здібності музиканта. Цілком можливо, що він ще повернеться на вищі щаблі. 19-ю позицією цього тижня задовільняється Дам'яно Давід «Next Summer». А далі до вашої уваги «Японія» від Дорофєєвої. Протягом останніх 7 днів пісня покращила свій статус лише на одну сходинку. Тим не менш, рух у напрямку вершини зберігається. Номер 18 цього тижня. Дорофєєва, Японія. Я твоя.

повернено до своєї умовної Фудзіями, тобто до вершини радіочарту ТОП-40 рухається Японія від Дорофєєвої. Скажемо співачці «Арігато», що з чисто японськи перекладається як «дякую». Та подивимося у бік 17-ї сходинки, на якій другий тиждень поспіль міцно тримається пісня «Be Mine» від Камрада. На 16-му щоблі зустрічаєте Вікторію Ніро з питаннями та відповідями.

Вікторія Ніро і пісня «Питань нема». Трохи збавила обертів, але все одно композиція тримається в двадцятці найкращих. 8 місяців поспіль знаходження серед 40 найпопулярніших пісень України – показник, який красномовно свідчить, що до якості музичного матеріалу питань нема. Далі потужний вибух. Цього тижня Ігор Потьомка. Лише ти.

Ігор Потьомка лише те. І лише тільки перший тиждень, а вже певний успіх. 21 сходинка, тобто фактично золота середина нашого радіочарту ТОП-40. Чи вдасться такими темпами музиканту рухатися і далі, дізнаємося вже за 7 днів. А далі перерва. Не перемикайтесь. Радіочарт ТОП-40. 3, 2, 1.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Повертаємося до радіочарту ТОП-40, і далі у нас Макс Барських, який вже 17 тижнів поспіль звучить у нашому ефірі зі своєю іронічною композицією «Не складається».

Макс Барських трохи втратив у порівнянні до попереднього тижня. Але не поспішайте хапатися за серце. Це лише пару сходинок, які з легкістю можна повернути за певних обставин. 15-те місце цього тижня не складається у виконанні Макса Барських. 14-м йде у від діджея Говріли. А далі ще один дебют травня. І багатообіцяючий старт одразу з 13-ї сходинки. Красива, прониклива балада «Ти поселилася у душі» від Нікітіна.

Ти поселилася у душі, ти моїм серцем володієш. Стан, в якому закохана людина готова на все. І навіть на написання такої красивої, зворушливої музики та слів. Тримаємо кулаки за Нікітіна, віримо, що цей тандем продовжиться нескінченно довго, так, щоб навіть дістатися найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. 12 щабель за Девідом Геттою, Теді Свімсон та Tones and I, Gun. А ми тим часом приготуємо свої квитки на шоу театру тіней. Бо далі в нашій програмі 11-та позиція. Танцюючі тіні,

Dancing Shadows від Schnapps продовжують поступово підпорювати сходинку за сходинкою. 14-та минулого тижня, а на цьому вже майже в десятці. 11-й результат за сумою ефірів протягом останніх 7 днів. Для композиції, яка тільки 6 тижнів серед найкращих пісень України, доволі непоганий результат. А далі в нас перерва. Не перемикайтесь.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Що ж, рухаємося далі. З вами знову Олесь Кальмук. І для того, щоб піднятися так високо, аж до першої десятки в нашому радіочерті ТОП-40, маємо спуститися в підземелля. Буквально на станції Харківського метрополітену. А саме там знімався кліп на композицію «Ніч» від Кіни Кароль та Жадана і собак. Головними героями стали військовослужбовці Хартії Катерина та Євген, подружжя, яке разом служить в одному з батальйонів бригади. Режисер кліпу – військовослужбовець Харті Максим Делієрієв. Пісня присвячена харків'янам, хартійцям, хартійкам і всім родинам військовослужбовців Сил оборони України. Слухаємо цей потужний трек «Ніч» Тіна Кароль та Жадан і собаки.

8 тижнів поспіль у радіочарті 9 сходинка і всі шанси надати відповідну шану британському письменнику. У вигляді найвищих сходинок не тільки літературного Олімпу, але й музичного. Віталій Козловський та його Шекспір були у нашому ефірі. 8 місцем радіочарту задовільняється Алекс Уоррен з піснею «Ordinary». А тепер зустріч, на яку багато хто з вас вже зачекався. Так, це на 100% чиста, рафінована, запалююча енергія, прихована під словами «Я тебе полюбила». Вітайте вашу улюблену Мамаріку із 7-ю сходинкою цього тижня.

вами Ріка полюбила. 4 тижні в ефірі нашого радіочарту і впевнено тримається за щасливий 7-й номер вже 2-й тиждень поспіль. Сталість – це ознака високого класу. Цілком ймовірно, що мама Ріці по силам увірватися і на подіум. 6-й щобель за Тейлор Свіфт – «The Fate of Ophelia». А далі ще один дебют цього тижня – Злата Огневич, королева драми.

Королева драми з перших нот відчувається чималий потенціал цієї нової композиції від Злати Огневич. Боротьба за перші місця загострюється і стає геть непередбачуваною. Але від цього нам з вами тільки цікавіше. Почуємось за мить.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, в якому ми нарешті дісталися верхівки нашого айсбергу. І тут на нас чекали деякі зміни. П'ята сходинка належить Древу, Енкарапіста. За ним на четвертому щаблі Святослав Вакарчук і Шуме, і там, де немає людей. А лідерка багатьох тижнів Альона Омаргалієва змушена була поступитися першим місцем і трохи віддалитися на відстань бронзи. Цього разу все ще в трійці, але на почесному третьому місці. Альона Омаргалієва не п'яна, закохана.

Альона Маргалєва «Не п'яна, закохана». Третє місце нашого радіочарту ТОП-40. Не менш підстав так співати і у душі Макса Барських. Він теж закоханий. Вочевидь, коли ти знаходишся в такому стані, то шанси потрапити у трійку найкращих збільшуються. Макс Барських «Закоханий».

0: Друга сходинка Макс Барських «Закоханий». І знову мова йде про палке почуття. Не дивно, бо люди в такому стані здатні долати будь-які перешкоди. Не дивно, що в трійці лідерів це вже другий випадок активації зусиль та подолання найвищих викликів. Іншими словами, якщо хочеться більше мотивації, просто закохайтеся в когось. Ну що ж, настав час оголосити номер один в нашому радіочарті ТОП 40. Може, для когось цей сюрприз, але не для нас. Від моменту, коли в трійці лідерів з'явилася пісня «Відколи» від «Антитіл», багато хто не сумнівався, що вони гідні першої сходинки. Отож, привітаємо лідерів, зичимо їм втриматися якнайдовше.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

антитіла і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Слухоманія». Програма про нові пісні української музики за тиждень. Прямо зі студії вам у вуха. «Слухоманія».
1: «Слухоманія». Привіт усім, хто тримає руку на пульсі актуального українського саунду. В ефірі «Слухоманія» і я, Андрій Чиж. Сьогодні у нас година музичних відкриттів, гучних камбеків та дуже особистих історій, які пишуться тут і зараз. Зокрема, далі. Дует Таяна і Леді Кіра із піснею про маму. Трохи фірмової романтики від Голубенко. «Твої слова». Ед Трачук та його нова річ «Запам'ятаю тебе весною». Акустика від «Світ». «Стану всім».
2: Стану всім для тебе я, це ніколи не мине.
1: Далі на нас чекає сімейна сповідь Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. «Не край».
3: Не край.
1: Беатріс про любов, котра гріє весною. Філософія Ульмо 3. Карго-культ. Ще більше із живого бумбокса «Зіпсована фея». А на фінал «Час про Бас енд Харті». Незламність Нішек і військового Сашка Бурі. «Ми боремося».
4: «Ми боремося, значить, ми живі».
1: «Небезпечне кохання» від Сисуєва.
5: «Ми був це небезпечно».
1: Та «Ніжність у відповідь тобі не відпускай».
6: «Ти мене не відпускай, обіймай мене».
1: Всі відповіді згодом, запитання теж. А починаємо ось чого.
0: «Слухоманія».
1: 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентує дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконувала її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. Таяна і Леді Кіра. «Мама».

0: Це була Таяна та Леді Кіра із піснею про маму.
1: Слухоманія.
0: А ми продовжуємо з артистом, фірмовим стилем якого є гранична щирість. Голубенко презентує нову роботу «Твої слова». Це чесна розмова про стан між ми та я, коли чужий голос і думки виростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Пісня про ту саму близькість, де завжди є щось невисловне, а холодні дотики чомусь гріють сильніше за вогонь. Історія про почуття, які неможливо вимкнути, та й чи варто намагатися, якщо вони вже стали частиною твого ранку. Слухаємо Голубенко, «Твої слова».

0: Нова робота Голубенка «Твої слова». Далі у нас Ед Трачук, який повертається з новою піснею «Запам'ятаю тебе весною». Композиція була написана ще рік тому, але видає її музикант тільки ось тепер. Це зворушлива історія про фінал романтичних стосунків, які завершилися з ініціативи дівчини.
1: Після зими ми завжди з радістю зустрічаємо весну. З її настанням ми очікуємо тепла, пташиного співу, спостерігаємо, як розпускаються листя на деревах, зеленіє трава і все розцвітає. Але весна як починається, так і має час свого завершення. Якою б вона не була, в пам'яті залишається саме та радість від весняного тепла, світу садів, щебетання пташок. Пісня «Запам'ятаю тебе весною» розповідає про історію романтичних стосунків, які підійшли до свого завершення за ініціативи дівчини. Хлопець при цьому поважає її вибір та відпускає з болем, залишаючи в пам'яті тільки ті яскраві, щасливі та радісні емоції і моменти, які були між ними, пам'ятаючи кохану веселою, яскравою, квітучою, як весна.
0: Ед Трачук, «Запам'ятаю тебе весною». Слухаємо.

0: Етрачук, запам'ятаю тебе весною.
1: Слухоманія.
0: Наша весняна слухоманія триває, і ми продовжуємо огляд нової музики. Співачка «Світ» підготувала акустичну версію власного синглу «Стану всім». Це емоційна історія про любов, як усвідомлений вибір і внутрішню готовність бути поруч у всіх вимірах життя. У світлі, у радості та у складні хвилини. Артистка переконана, справжнє почуття перестає бути просто словами і стає присутністю, коли ти просто стаєш поруч і більше нічого не треба пояснювати. «Світ. Стану всім». Ніколи

0: ми прослухали інтимну акустику від «Світ» «Стану всім». Далі коротка пауза, після якої повертаємося в ефір. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом манія.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Є слух, а є слухомання.
2: Слухомання знову з вами, і далі не просто музичний дует, а дещо більше. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу. Заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край».

«Не край» – спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала у нашому ефірі. А тепер у слухоманії Беатріс. Її нова пісня «Весною» – це маніфест внутрішнього тепла. Артистка нагадує, що справжня весна приходить не з календарем, а з почуттям, коли поруч з'являється та сама людина і весь світ навколо стає простішим. Зникає все зайве. Залишається лише спокій і бажання жити моментом тут і зараз. Слухаємо історію про любов, яка гріє краще за будь-яке сонце. Беатріс – «Весною».

0: Трохи весняної енергії від Беатріс.
1: Слухоманія.
0: Далі у нас інтелектуальний рок та концептуальні сенси від проекту «Ульмо-3». Композиція «Карго Культ». Костянтин Шелудько продовжує сміливо експериментувати з музичними формами та філософськими підтекстами, створюючи музику для тих, хто любить не тільки слухати, а й аналізувати світ навколо. Це трек про пошук справжнього у світі імітації, загорнутий у стильне та впізнаване звучання. Слухаємо «Ульмо-3».

Це були «Ульмо-3» з піснею «Карго-культ». Далі важливе повернення. «Бумбокс» має намір закрити борг перед своїми шанувальниками і відіграти концерти, котрі раніше вимушено не відбулися. Під час виступів буде і класичні хіти, і зовсім новий матеріал, котрий увійшов на міні-альбом «Живий». Раніше музиканти вже презентували дещо звідти, а сьогодні покажуть ще одну річ. Пісня називається «Зіпсована фея». І це ще одна важлива частина диску. Слухаємо та занурюємося в атмосферу альбому «Живий». «Бумбокс», «Зіпсована фея».

прозвучала зіпсована фея від гурту Boombox з їхнього нового міні-альбому «Живий». Попереду ще одна невеличка перерва, після чого повертаємося до нової музики. Залишайтеся на правильній хвилі.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують. Слухоманія.
1: Переходимо до фінального блоку слухоманії, де панує енергія дії. Далі слово авторам легендарного хіта «Доброго вечора, ми з України». Це проєкт про Бас енд Харді, повертається з новим релізом під назвою «Час». Ця абревіатура розшифровується як «Чекай або створюй». Потужний меседж про те, що час неможливо накопичити чи повернути назад. Але його можна і треба наповнити справжнім життям, сміливими діями та правильними цінностями. Обирайте свій темп, адже ваш час вже тут.

ми слухали про Bass & Hardy та їхню філософію часу. Наступна робота – це маніфест незламності. Гурт «Мнішек» презентує сингл «Ми боремося», записаний у дуеті з військовослужбовцем Сашком Бурею. В основу пісні лягли рядки поета Сергія Сіваченка про наш внутрішній стрижень та невідоме коріння, що тримає нас на своїй землі. Це нагадування про те, що наша боротьба триває в кожному серці, в кожному рядку і в кожному акорді. «Мнішек» і Сашко Буря. «Ми боремося».

0: боремося. Нова спільна річ від Мнішек та воїна Сашка Бурі.
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжує Сисуєв. Його нова пісня «Любов – це небезпечно» – це відверта історія про тонку межу між пристрастю та емоційною пасткою. Поштовхом до написання стала реальна історія друга артиста, чиї стосунки з дівчиною вже багато років нагадують американські гірки з постійними злетами та падіннями. Сисуєв пояснює, що це історія про те, як людина одночасно притягує і руйнує, коли розуміє, що треба піти, але залишається ще на трохи і так по колу. Музикант вважає, що врешті треба знайти в собі сили розірвати це коло, як би важко не було, адже внутрішня свобода завжди дорожча за ілюзію близькості. Трохи романтики, яка може зашкодити. Сисуєв. Любов – це небезпечно.

0: Це був Сесуєв із треком «Любов – це небезпечно». Про те, як важливо вчасно розірвати коло токсичних почуттів.
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд нашого випуску – гурт «Відповідь Дубі» із баладою «Не відпускай». В основі пісні – особистий досвід фронтмена, щира історія про ту саму напружену межу в стосунках, де кожне слово може стати вирішальним. Крик душі та обіцянка сказана ніби востаннє. Слухаємо музику про те, без чого світ втрачає сенс. «Відповідь Дубі» – «Не відпускай». А я на цьому вас відпускаю. Радий, що були з нами на одній хвилі, слухали своє та підтримували українських артистів. Адже музика – це те, що робить нас єдиним цілим і надає енергії рухатися далі. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро.

0: радіо New Day FM.
1: Понад 83 тисячі знищених окупантів сирський назвав втрати росіян у 2026-му. Угорщина готова схвалити санкції проти патріарха Кирила, який блокував Орбан. І у Житомирі 21 травня масштабно відзначатимуть Всесвітній день вишиванки. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Від початку року загальні втрати російської армії перевищили 141 500 військових. З них понад 83 тисячі – безповоротні втрати. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час засідання Ради Україна-НАТО. За його словами, щодня РФ втрачає щонайменше тисячу військовослужбовців убитими та пораненими. Таких масштабних втрат Сили оборони завдають тактикою активної оборони, яка виснажує окупантів. Сирський наголосив, що це вже п'ятий місяць поспіль Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Ключову роль у цьому відіграють українські підрозділи безпілотних систем. Головнокомандувач Збройних сил України також розповів партнерам, що Україна суттєво збільшила кількість ударів у глибокому тилу Росії завдяки швидкому розгортанню безпілотників типу Middle Strike. Крім того, українські військові мають успіхи у придушенні російської ППО на ближчих дистанціях, що дозволяє ще ефективніше нищити логістичні вузли, нафтопереробні заводи та об'єкти оборонного комплексу РФ. Окремо подякував союзникам за підтримку України та запросив військовий комітет НАТО здійснити візит до України, додав Сирський. Європейський Союз готує новий міні-пакет санкцій, до якого може увійти глава Російської православної церкви, патріарх Кирило. Як повідомляє Євроньюз, новий уряд Угорщини на чолі з Петером Мадзером висловив готовність підтримати санкції проти Кирила, які раніше блокував Віктор Орбан. Джерела підтверджують, що рішення вже готується. Угорщина і надалі планує блокувати санкції, які, на її думку, можуть підірвати економічну стабільність країни, проте не перешкоджатиме ухваленню обмежень щодо конкретних осіб. Серед інших імен, які можуть потрапити до списку, російський олігарх В'ячеслав Кантор та міністр спорту РФ Михайло Дігтярьов. Вперше санкції проти патріарха Кирила ЄС намагався запровадити ще у 2022 році через його підтримку війни проти України, але тоді уряд Орбана заблокував це рішення. У Житомирі 21 травня масштабно відзначатимуть Всесвітній день вишиванки. Святкова програма триватиме з 8:30 до 19:30 одразу на трьох локаціях: пішохідній вулиці Михайлівській, алеї Слави Героїв та у селі Вереси. День розпочнеться вишиваною ходою від Майдану Перемоги до Майдану Корольова. На Михайлівській протягом дня працюватимуть тематичні фотозони, виставки майстрів народної творчості та дитячих художніх робіт. О 15:45 на алеї Слави Героїв відбудеться всеукраїнська акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена захисникам України. У Вересах заплановано конкурс вишиванок «Я душу одягну у вишиванку» та акція пам'яті о 16:30. Організатори закликають містян і гостей громади вдягнути найкращі українські сорочки та долучитися до святкування, адже вишиванка – це не лише елемент гардероба, а й символ нашої ідентичності та гордості. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Уряд України презентував довгострокову стратегію «Економіка майбутнього», розраховану на 15 років. Лісівників зобов'язали сплатити понад 3,5 мільйона гривень двом громадянам Житомирської області за незаконну порубку дубів і засмічення землі тирсою. І понад 12 тисяч учасників. На Житомирщині стартує основна сесія НМТ-2026. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Уряд України презентував довгострокову стратегію «Економіка майбутнього», розраховану на 15 років. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, документ створюється спільно з міжнародними партнерами на основі аналітики Світового банку та передбачає перехід до конкурентної інвестиційно привабливої економіки за правилами ЄС. Серед головних цілей – підвищення середніх темпів зростання ВВП до 6% на рік, збільшення продуктивності праці до 5% та зростання частки інвестицій у ВВП до 24-30% щороку. Уряд розраховує на повернення понад 3 мільйонів українців, що стане важливим чинником розвитку. Пріоритетними секторами визначено оборонні технології, енергетику, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, IT та критичні мінерали. Компоненти економіки майбутнього – це приватні ініціативи, залучення інвестицій, розвиток інституцій, наближення до правил ЄС та збереження економічної свободи. На Житомирщині лісівників зобов'язали відшкодувати громадам понад 3,6 мільйона гривень за порушення природоохоронного законодавства. Державне підприємство «Ліси України» вже сплатило майже 2 мільйони гривень Словечанській сільській раді за незаконну порубку дубів у заказнику «Словечанський кряж», виявлену ще у 2024 році. Суд визнав, що підприємство неналежно виконувало обов'язки з охорони лісових насаджень. Крім того, господарський суд задовольнив позов про прокуратури щодо засмічення земельних ділянок тирсою у Радомишльській громаді. За результатами обстежень та лабораторних досліджень встановлено забруднення ґрунтів на площі 1,7 гектара. Лісівників зобов'язали сплатити понад 1,6 мільйона гривень збитків та очистити територію від відходів. З 23 травня в Україні розпочнеться основна сесія національного мультипредметного тесту 2026 року, яка триватиме до 19 червня. Іспит проходитиме у спеціально облаштованих комп'ютерних аудиторіях. Про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. На Житомирщині для участі в НМТ зареєструвалися понад 12 тисяч випускників. Це на понад 1000 більше, ніж торік. Найпопулярнішим предметом за вибором стала географія. Її обрали 34% учасників. Також серед найпоширеніших дисциплін – біологія та англійська мова. Загалом тест складається з 4 блоків – 3 обов'язкових – українська мова, математика та історія України, а також одного предмета на вибір. Серед варіантів – українська література, іноземні мови, біологія, хімія, фізика та географія. Для проведення тестування в області підготовлено 44 тимчасові екзаменаційні центри у 12 населених пунктах.
2: І на цьому у мене вся інформація. Почуємось за годину.